Iba iho iho au i kahile i ua mai Iho ai lo na nou e ike iho ai Ahi ua ke ia ua ike iho nei Ke ahu mai nei ka mehe u hele hewa mea